0: け飲まずにいられるものですか。
1: ダンはね、あなたも酒飲みのになってみやしたんせい。じっとやそっとのご意見なんぞで酒やめられましょうか。お姉さん酒持ってこい。

そいそ聞いた隣座敷のずっとずっと話いよいよ確かにお客はいつもの恋はさあガンガンこっちに油にさらわれたいこちらはお気楽に本当に腹が立つおこ姉さん繁盛してこいが止まる車掌が怖くるお客が降りる宣伝に荷物を

0: 有一户里的沙邦嘎细胞豆比如的波刀顶将来一个三元证明有高丸、电丸、阿个霸丸你个的菜本也真好吃这当中是泡发系列你所时间是 FM88.7 欢迎公布电台ラジオ体操みんな一緒にやりましょう松陰寺体操大家一起来
1: 伸び伸びと背伸びの運動からはい力まない程度軽く手を握って腕と足の運動です腕は軽く横に振り足元気よく曲げて回しましょう運動です腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして足を開いて胸の運動ですここは指先までスーッと伸ばして心地よく胸を反らせて緩めます横に曲げる運動椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう前後に曲げる運動です

回す運動。腕を上げて、伸ばして、上げて、伸ばします。足を開いて、上体柔らかく斜め下に向けます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて、大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕で、ぐっと円を描くよう。腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足伸びの運動です。椅子の方は肩を上下にすりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸。深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。